0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Efter Lasse Stefans og Det falder et regn, skal vi høre The Shirelles med Will You Still Love Me Tomorrow?

0: Vi hørte Lars Marko med Carl Erik Andersen og Gitte Henning med Carla og Clara og Carla og Trine. Disse var ordene. Vi skal have et medley mixet med La Postella og Elvis Presley med Kiss Me Quick. Værsgo.
1: La Postella.

fra Højsjer til Ruben og Show Me Love, og derefter så kommer Big Mountain med Baby, I Love Your Way.

to danske kunstnere, som i den grad har haft rygnet travlt her hen over sommeren i 2026. Det var Benjamin Hav og Lucas Graham og sangen Du ligner din mor. På vej er Christoffer, der ringer om natten, og lige her Lord Shiva, og så skal vi en tur til stjernerne.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.